0: svetu vese, vsaka ritma svoje interese.
1: O ne, ne, ne, oj, ja, ja, ja. O ne, ne, ne, oj, ja, ja, ja.

0: slovenski spored ORF. Tu izvem, kaj me zanima in kaj se dogaja.
1: Za me, za te, za nas.